0: Ja, det er den ål og mosænig, det er mosænig på en måte også. Om man nu. At den satt sænig jo en dop med et kjøtt. Altså, det er ikke du, man er lavet og der er blitt selv oppfyllende profeti. Nå må den dårligste, just den dårligste negativa eller kjøtt, blir det måne mæte, måne sæte, måne kjøre på, måne helt, måne nå mig. Ja, da måne du åler sjokt deg, den har helt litt om vådol. Da må jeg da ikke dårligste, da om vådol er lett og dælt.
1: Ja, det sa da dårligste, da må jeg det dårligste. Ja. Jeg nå belaker meg just alt bor i dårligste hele bilde. Det det du jo bor i du ellimis. Alk helt litt anmelde. Ja. Men den leier noe meg med det heller, så nå må du la at min dårligste bor i sani oppe i bilde. Ja, dårligste hit mille sani. Gå i mille gåva meld han mille syvn i du. I mille sånne syvn i den du. Det är härligt att de kan klätta på mig. Ja, det är härligt att de kan klätta er lite uppe. Ja, det är så att de lockar till min syvn i allt rom i Solomo. I min syvn i då just den om de kan lägga. Ja, det är på att på en. Nu har man följt ju bitpallis. Kå syvn i det, jag har ju på att lägga på en. Det är aina kun dula syvn, det har ju alla på en.
0: Ja det att alltså nu all om nu actionis där det efter med hus då är fappmo. Då sa fappmo elima ja ja med man bachil. Ja la hira ma på det ju svar och ha mig dotchat. Nu har mat jag mig ju ju action att bira sen det laskus kvekte lo ju och ta kvekte le golma.
1: Ja, det ska ju tack i var och är just nyal med en ökchama. Var jalla är just artistos sen.
0: Det mig jag har sett stosat.
1: När matstall där lä.
0: Det har varit i svårat. Det är där gärtalus, varit i svårat. De bara gör det helt stas.
1: Ja. Det var kört ju i sann i lasko ju en doppe låt låga kapitalis ofsen blå att versas. Det var kört ju när gos lehållu sannit där sig vajlu suddu hjärt mala sjolmur styre är just nöktrama. Joo, mun hääli on taivaan muisteli jo itä vaikka no. Tälle okti ja okta maana millä lämmössä kirkkus ja tälle jos tälle lämmössä saari niin luvun just tämän jöktöma pirra ja tällä vissa alle tarkille chuvu meltä tämän saari ja tällä vissa alle kaada sitten Tuotsen tämän mannen, kun tämä puoli ruokasta muisteli, että pahpa luotin saari niiden nyöksämän pidä. Ja tämä kiehtoi joillekin mun, ja se oli tuun ja taas kulla, tuon tai lohkan. Ja tämä tehdä, niin vetti lohtaa, kun on missä passi voi, kun joillekin tuu vaimui saari niiden. Kun on tuut, että tälle joillekin tuun ja kiehtoi, ja tuun ja tälle just tätä hylti. Suikkui vähän. Voi kyllä tämän aika pahpa, jos tahka, mutta tän oamme toutu, toutta ja että täällä just lähtee tämän munnan. Ja te pahpa on just muu ja loukai mun täällä just täällä holmus.
0: Ja juttiin täällä sähnä lasku luo kapitteli, skrettele ei njäljä versa luo, mä tiensä biibal versa.
1: No, ustilla saani lähteekö honnet, njälkä sillui ja tervas lähtee ruumasi.

Det fortelles om en ung teologisk student som tok studiene alvorlig. Men mye var vanskelig. Han kom til en kjent forkynner og sa at Bibelen inneholder noen vers som han ikke kunne forstå, og som han var svært opptatt av. Forkynneren svarte: «La meg få gi deg dette rådet. Du må godta og la Gud vite noe som du ikke forstår.» Det var et godt svar. Er Gud virkelig Gud, så betyr det at han er mer fremragende og klok enn vi er. Han har skapt store underverk og ufattelige gåter i naturen. Er det ikke naturlig at det kan være mye i Bibelen som vi ikke forstår ennå? Den hellige skrift sier: «Stor er vår Herre. Han er rik på kraft. Hans forstand er uten mål.»